0: Exit.
1: Exit.
0: Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit. Exit